Mati mějše za nas runje aktualki dźensnišeho ranja a tež ja mam hišće aktualku a to z Rakečanskej gmejny. Nětyša gratunja wonjowie wobory w Stróži, tama są mjenujcy za 62 000 € wobydleri zewsy předać. Tomu je Rakečanska gmejnska rada čera přiłosowała. Wona nie jac trybna ta stara gratunja, dokelž su w Stróži lieca juniju za 1,6 milionu euro nowu gratunju dotwarili. Zromadna wonjowa wobora Stróža a Komorowa je jedna z cioch w Rakečanskej gmejnje. Wona ma tu chwilu 23 aktivnych kamaradów, a wieso tež rjanu nowu gratunju, tak zase stara za 62 000 € wobydleri předać.

0: Móžne słowo.
1: Tutem ha dźensa Luisa Hančikec z Radworja.
2: Přečestwo je bohatstwo, rejne naswiće je, buć mój dorša. Tute słowa zaklinčachu njedźelu před tydźenjom w Radworskej cyrkwi. Skwatnostnje wopyta młodych putników chruščanskeje wosady zaspěwachmy spěw wo přečestwie. Móžach dožiwić, kak rejnje je, zwiski mjez wosadami mieć, so mjesobu wopytać a so zromadnje modlić. Mi so wuwiedomi, kajke bohatstwo ze zromadnošću mamy a kak rejnje je, so zromadnje z přečelemi modlić a naležnosće romadže Bohu dowierić. Po Božemši wužiwachmy tež jeszcze zromadny čas z chruščanskim modźinu a dachmy si wobjed zesłožeć. Přeju wam wšitkim, zo tež wy w zromadnym modlenju z přečelemi, swójbnymi abo druhimi Bože žonowanje nazonića.
1: Nabožne słowo k dni ma dźensa Luisa Hančikec na doku a zamowitosći Radworskeje wosady.
3: Jsem samna, što ty činiš, pašam sa, či pišu. Boli mi rana, tak stoje na štibim je, štibim prošit, co nadjec, najlepši čas, to levem, niso tu přeš.

0: Wšitko dali su tež tutón tydźeń zaso kopachjo. Champions League muži je za tutón tydźeń wotočkowana, ale dźensa su direktnje přichodne němske mustwa mezenarodne prašane. Mateo, kak bilanca dotal wupada?
1: No hajke tro měšana. Přečerošim šako je RB Lipsk doma z 1-0 přečivo PSV Eindhovenej. Z Nižozemske je dobył. Mnichoste Bajerojo porno tomu činjachu sebi Norwegske, pola Viking Stavanger, Češko a Nauročichu so jeničce z Cici, potekim z Dybkom dom. A čera je so jeszcze raz pokazało, Norwegska nie je pošem zdaču vopravdže lohký teren. Znamenča očividnje nic za nemske mustva. Borussia Dortmund přiramenujce pola Bode Glimt z 1-0. Lipe bieži porno tomu za VfB Stuttgart. 0-3 dobychu pola Slovan Bratislava. Z tym su Stuttgartčenjo dotalnej rie Champions League dobyli. A dženca, kajž se rekwa, dže direktnje dale, Europa League raje Bayer Leverkusen, večo cibilki nasedom v Polskej pola Lech Poznan. A štadi TSG Hoffenheim dreje najustišo davno polne neje dženca. Mo to inak upadač, tam vitaja mjenujce večo dževet Čich Bešiktaš Istanbul a Tokus Cifenojosu šako za svoju zauritosť znači. A to runja dženca večo dževečich štartuje načelnik zverskovej ligy SC Freiburg do ligoveje fáze Conference League a to doma přečivo českému klube z Jabloneca.
0: Tak, lubi fenojo kopence, dalši večer pone mjezonarodnje kopence vas dženca vočakuje z Europa League a Conference League. 5 minut do 7. Dobranje.

0: je na podźěwěčich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Prenim studentskim letniku za wučerstwo delnja serbšćiny za zakładne šule na Braniborskej technickej univerzitće Kočobus z Wykomoru wuknje od spočatka zemskeho semestra 5 študovacach. Svoje čitanja a seminare odmeja oni od zajšłeho tydźenja z Wykomoruwje. Ich docentka je Julia Birinkova. Z novym studijnym poskytkom wukubuje Braniborska prvi raz pedagogu za předmet delnja serbšćina. Tež na Instituće za Zorabistiku v Lipsku je nowy semestr zahajene. Tradicionalne witanje nowych študovacych, gdzie ich bych u minene leta zastupnice serbskich instituciju přitomne, pak so leca njewotmeje. Příčiny za to nejsu znate. Navodnictvo instituta nie na naprašovanja reagovalo. Wiace hač 100 dzieci prynieho do 6 letnika ze serbskich wosadów je sa na tak mienowanym Starkmachtag wobdźeliwo. Dekanatne duszepastorstwo za dzieci je projekt na cioch dniach a na rozdzielnych miestnach we Łužicy serbskej rzeczy przewedło. Wczera su riad radworju zakończyli.

0: Ja no hišći dwa tyženja pytam jo Halloween. Te jadne du wet žuri k žurjam, aby słodkosći zbierali, druge gotuju se spoš z togo, se přeoplikaš a čach a grozbu rozširjaš. Jadna věc nesmejo pak p mojo mjenjenju žetnje felovaš. To su čašjece filmy. Šo jadno lec familjove klasikarje ako Adams Family, animacije ako Tim Burton's Frankenweenie abo psychothrillery. Nowo ujšeł jo gano film Obsession. Za mnjo słyšaju filmy k Halloween ako Gerdone Bom ku Gerdom. Pytakem, pytaj šo sebie samotnu kluzniu, zacuń šo kaščove wieko a zapal šo svetski. Ja vam przedstajam moje tři najlubsze filmy za Halloween.
1: Aha! Showtime!
0: Čašice filmy nie są przece jano chmurne. Šake su žortne, moge su tužne a dubšau je pet kožu. Mam njen to či krádu rozdžene filmy za vás. Adams Family.
2: Gib mir mal das Salz.
3: Wie heißt das Zauberwort?
2: Jetzt.
3: Kinder, wollt ihr wohl die Antenne weglegen?
4: Schade.
3: Quäl dich doch nicht, Gomez. Überlass das ruhig mir.
5: Süßigkeiten sonst.
0: Adams Family da jo jużo wielkim dujko.

0: Mjezekroni Klaus Weyreder. Ja bydlim w Baden-Württembergu. A ja okniom serbski južo 5 let. To ze mje wielkim spodoba. A ja zna ju teke wielich serbske spivo. Na przykład bježe woda bježe.
1: Jo, a ten spiju znaju. Ja teke, lubi Klaus Weyreder. Při spivanju uknio se ešte lepe serbska rec. Užicem vam dali wiele uspecha. Vjaseli mi se vo kušte nove serbski kvas. Za tož ten znate z kvasu. Ten zaspiva vam ko Užica.